0: Подкаст Critical Peers.
1: 107.7 Авто FM. Сіздің жолдарыңыздың радиосы.